siki taisi suoka tuupua. Ii taamiksi musta tuukua. Matsi ito manisti aasi nohki itsiki taisi suoka tuupua. Nkaamoi. Nanisipu. Nanisikuputu nii tukska. CJWE muhkinstis.